0: back.
1: Dile para mi që anë, shërë si më jek, di ka brek dëndi me sa jek. Mangel tu, batashale mangel tu.